nói hè phu nghe vì âm cây cà mari cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ can cởi hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mari ru me chi gai ngơ xin ta nói xin ta nói mari ru me chi gai ngơ bồ đào na

cây muôn tu đô la ya yu ca nhà nhà nơi nhà nhà này ai ơi nghe liu ai ơi nghe liu ai mu liu bên mu liu.